jamaso ni jajanze zijaje jamaje mwanama Ulam tanda senonyo, wajib baganga. Leu masih menggumil nanda daru, wajib baganga. Fikir rindu, wajib baganga. Yalle wero, wajib baganga. Kasih balu, kasih maki. Cika jabi ravo ravo. Kasih balu, kasih maki. On est là, on est tranquille. Gassi va, nous gassi maquille.